0: 見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。連絡をくださらなかったの。長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 受験には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし受験でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの命を受け、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。
2: 妈妈说去过了。你到底是什么人？你要带我去哪？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 楠木さん、楠木さん、
1: よし、よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
0: 这
2: 麻烦你了，
3: 大夫，
0: 您看看，
3: 梁飞，
0: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回
0: 我々はヤン兵を消した。
2: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
3: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
2: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 間に合わせますと。
1: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
0: 梁飛は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
1: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。部交代についてを考える時ではないかと思われます。
0: 楠木さんは部交代に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
1: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 石队长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就一样一直这样，我也不行吧。
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静怡，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずにも用心しなければなら、決して子供は話しはならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより低

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来一份，来一份。
3: 好，特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸的都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 康先生，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
8: 来酒来。
7: 说银杏唱银杏，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
11: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会醒过来。
1: 一律不得出城！
2: 安静的说，
1: 部队，部队，部队，部
3: 队，快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 长腿的，什么时候了？还往皇军说话？
5: 这得出啥？
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 将たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船が陳太埠頭に来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょう。
6: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと。恐怖をばらまきます。
9: 部長、
10: 部長、部長、部
11: 長、
10: 部
11: 長、部長、部長、部
10: 長、
11: 部
10: 長、部
11: 長、部長、部長、部長、部
10: 長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部

0: 传承中华文化，坚定文化自信。
1: 好饿呀，怎么能乱丢呢？
2: 是啊，吃不到呀。正确投喂，不要乱扔垃圾。
3: 拿这一块。
4: 吃啊。病从口入，病毒容易由唾液传播给他人。使用公勺公筷，共享健康生活。
5: なんだと、告知があった。
6: ありえ、
5: ヤンフェイ死んだ。死んだぞ。
6: しかし、百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
7: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
6: そうなんだ。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
7: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
5: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
7: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
8: 行くぞ、早く早く早く、別称も早く早く早く早く
9: 急げ急げ
8: 早くよ。
9: こんな早
8: くナイス、早く
10: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也想带走。
8: 王海乐，王海乐，
11: 跟着跟着，
12: 来知道。
8: 王海乐，王海乐，
13: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
8: 王海乐，快点，快点，
14: 我是梁飞。
11: 孩子。
14: 有梁飞在，孩子不会有事。
11: 好了，马队，马队，
8: 走。
11: 啊！
8: 别过去！别过
11: 去！上去！啊！
15: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
6: 呦，还把你弄得多危险呀！
15: 小本事大人呐，
6: 本事大，来，快，走。
16: 李四，小康。

0: 大丈夫か？
1: トンドーさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これら全てが略名によるものと。
2: もういい、出て行って。
1: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
2: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張りやがって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
2: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
2: 情報部の人以外いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
2: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 先去啊，废话不去怎么来枪子啊？
6: 快点，轻点啊。啊，
1: 放开！
6: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我打！
5: 哎，走！
1: 回来，集体过来！
7: 看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
8: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
7: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
8: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送。
7: 我让你送回去，快点。
9: 送回去？
8: 咱不白干了吗？
10: 你俩悄悄的把孩子送回去。
9: 是是。
11: 窦小凡是被我们逼疯了。
12: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还。

0: 不要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？

0: でも師大長と両人院はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
1: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなリアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ

0: 面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
1: わかります。
0: 河合。
2: はっ。
0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する、その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し訳たたん。
2: ご安心ください。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: ヤフェ率いる一体が襲撃、戦車掌は剣舞の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん、ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
0: ランフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
1: 急げ急げ。
3: ヤンフェイ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか？
5: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: これはどんな武器だ？
3: 武庫隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 愛に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は？
4: 今は何もない。
7: 読みだ。
0: 大丈夫、見てみたいわね、本当にランフェイか。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: 報告、軍名侵入者は結成を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考え。

0: レイ、中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。

隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て。

0: 我才干掉。出発。
1: 見てみたいもんだな。この子たちは将来銃を中国人向けるの。
2: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何、やべやべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 哎，停下，就是这个地方。
1: 哎，先生，算了算了，小的愿不是泰山，您慢走。
2: すみません、通行証。
3: 吉野、この老いぼれ。
4: 大河松俊。ハハハこの老いぼれ。さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。
5: ああ、大河よ。帝国大学で重要項目に参加していたのでは。どうして急に中国へ来たんだ。
3: 吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。
5: よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
3: すべては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の蒋機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
5: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
3: うん、そうとは思えん。
5: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を蒋機関に護送する。
3: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
5: なんだ。
3: さっき俺が来た道すがら。
5: そんなことか。いいだろう、手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大河虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知部厅，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: が教授。
1: 誰だ。
2: 渡辺正義。
0: 大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。
0: 失礼。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。你是说去租界？有问题吗？没问题。
2: 門口就是日軍的守衛。你想好了怎么过去吗？用刀杀人，敢吗？有什么不敢的？報告中さ、敵の痕跡ありません。報告します、敵の痕跡はありません。 報告します。敵の痕跡はありません。バカが。奴が上海を離れたら、全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか？はい。捜索範囲を広めるんだ。報告です。57号警備兵によると、海部突撃隊の奴らだ。ついてこい。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 将軍。
1: いえ。
0: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても、奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな。奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワンウェンユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
0: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
0: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能であると。

0: 我倒是有一个主意，小王，你还记得跟了我多少年吗？3年半了。难为你记得这么清楚。 我非常的信任你，就像信任我自己一样。多谢祖祖的信任。你这次的任务，就是要吸引敌人的注意力，不求杀敌多少，但求把水搅浑。但这样一来，就增加了任务的危险度。记住，自身的安全是第一位的。
1: 新祖祖放心，我知道该怎么做。
0: 我要你活着回来。
2: 将軍、ジョセフは本当に兵符突撃隊の残党を捕まえて我らに送ると。ジョセフの見立ては見るより明らか。私はそこまで甘くはない。さらに奴らの実力で兵符突撃隊を捕まえようとは。<笑> 冗談も休み休み言え。では我らで先に疎開で捕まえましょう。もしも避けるために。そうだな。ジョセフには答えたが、奴にも助け舟を出し、厄介を広げないように、すぐに準備しろ。明日の朝8時に3つの中隊を疎開に入れる。 どんなことがあっても、絶対に奴らを捕らえるぞ。

0: 将軍。何事だ。疎開の入り口でワンウェイエンを発見し追いかけて交戦しましたが、ワンウェイエンのやつ爆弾を使って自殺しました。本当にあのワンウェイエンか。はい、この目で見ました。本当に死んだのか。
1: 調べましたが、死体が焼き焦げていました。人相から見て、やつであろうと。请坐，坐。哎呀，你们可算回来了，我这个心思落到肚子里了。真不愧是方天翼的病啊，好样的。
2: 老周，小王怎么样了？
1: 我就知道你要问。

0: どうもハオト、奴の仲間が現れた。偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
1: はい。
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん兵風突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果かと。
0: 小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと思うのか。
2: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
2: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェイやジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
2: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
2: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りは全て我らの主営です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
2: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
2: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機会だ。ワンウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
3: 有情况。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 我们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何？うん、
3: 誰がやったか分かるか？
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
4: 将軍、どうしますか？
3: おそらく。

0: ワンウェイウェンだろ。まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
1: 将軍、この私にワンウェイウェンを捕まえさせてください。
0: 無用だ。奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムア・ハオ。

0: 时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。
1: 知道了。
2: 你去哪儿啊？
1: 喝碗馄饨。
3: 将軍閣下、何も実況せず、情報はまだ何も申し訳ありません。もし一人なら拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。ジョーモハオの方は何か情報あるか？ジョーモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って 探らすのも良い。もし、ジョーモハオが敵ならば、必ず動くはずだ。そしてシュメイチェンでワンウェンヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり、暗黒の中の殺し屋だ。吉野です。司令官閣下。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下、
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。
2: 来了啊，来了。

0: 王文渊先生，好样的，干得漂亮！多谢夸奖。能让我记住你的，不是因为那一拳，更重要的是，我将视你为对手。那我可真是荣幸之至啊！
1: 能被堂堂大日本皇军的少将侍卫对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上。谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
3: 私は小機関の上尉加藤真嗣だ。小島中佐用があってきた。
1: どうぞ。報告。
4: 入れ。
1: 小島さん、お客様です。
2: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 有信了，将军。ワンウェイに言えんの住所はわかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと。堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: 主座，不用这么紧张吧？你不是个新兵，在培训班学的全部要点都忘了？
1: 没有。我们以往出的事儿，都是因为大意。报告，进来。主座，这是刚传来的新消息。
2: 啊，去吧。
0: 是。
3: 検査の結果、大臣にはなりません。この一時の時間で我々はきっと欲しい情報を得れます。自信過剰になるな、襲名前を忘れるな。はい、功績に手償います。
1: 信じている、小島君。君の心労は忘れない。病院の方は君に任せた。まさか。
3: 共産党軍とはどこにでもいる。再審を払うべきだ。
4: 文渊，那个周末浩，你是怎么看的？当年在南京的时候，他帮助过我和冯团长，真心爱国，是个不错的人。
5: 是啊，顾廷杰，我觉得这个周会长。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ。
0: 離陸が開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかし、ワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし。すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。